0: आयोग नागोया नगरे सम्पन्नासु एशियाई क्रीडासु भारतेन एकविंशति स्वर्ण पदकानि सप्तविंशति रजत पदकानि अथ सप्तत्रिंशत कांस्य पदकानि समेत्य आहत्य पञ्चाशीति पदकानि विजित्य पदक तालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन व्यवस्था दत्ता यत् हिन्दू धर्मात् इस्लाम धर्मे अथवा अन्येषु धर्मेषु धर्मान्तरिताः व्यक्तयः वंचित वर्गस्य अंतर्गतम् आरक्षण लाभानां कृते स्वतः अभ्यर्थनां कर्तुं न शक्नुवन्ति। मद्रास उच्च न्यायालयस्य निर्णयस्य विरुद्धं तमिलनाडु सर्वकारस्य याचिकां निरस्य न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रस्य न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखरस्य च पीठेन प्रतिपादितं यत् पूर्वतन जातौ अनुभूतं सामाजिक वंचनां धर्मांतरणानन्तरं अग्रे नेतुं न शक्यते। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् हिन्दू सिख बौद्ध धर्मात् भिन्नम् अन्यं धर्मं धारयन् कोऽपि व्यक्तिः अनुसूचित जाति मान्यतां धारयितुं सर्वथा अयोग्यः भवति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: अमेरिका देशस्य इलिनोय राज्यस्य अरोरा क्षेत्रे एकं हिन्दू मन्दिरं लक्ष्यीकृत्य सामूहिक गोलीकाण्ड षड्यंत्र वृत्तान्तेषु भारतेन गभीरा चिन्ता व्यक्तीकृता। अमेरिकायां दुरापन्नस्यास्य प्रकरणस्य विषये वार्ताहराणां प्रश्नानां उत्तरं प्रददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवोचत् यत् षड्यन्त्रे हिन्दुविरोधी वर्णभेदीयश्च स्वभावः विशेषतः भारतीयमूलस्य जनान् विरुध्य हिंसाः चिन्तायुताः क्लेशकराश्च सन्ति। प्रवक्त्रा संसूचितं यत् नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य विधिप्रवर्तनप्राधिकारिभिः गृहीतस्य पदक्षेपस्य संज्ञानं स्वीकृतम्, यत्र संदिग्ध अभियुक्तस्य निगडनं तस्योपरि अभियोग पंजीकरणस्य सम्मिलितं वर्तते। तेनग्रे प्रतिपादितं यत् इयं घटना अमेरिकायां वर्णभेदीय शत्रुतां भारतविरोधि घृणां इतोपि वर्धयति। भाजपेति दलस्य अद्य कांग्रेस दलस्य वरिष्ठनेतारं राहुल गांधीनं प्रति नवदिल्ल्यां विरोध प्रदर्शनकाले महिला आरक्षी अधिकारिणा सह अमर्यादित व्यवहारस्य गंभीरः आरोपो विहितः। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय प्रवक्त्रा गौरव भाटिया इत्यनेन समाख्यातं यत् कांग्रेस नेत्रा नार्याः सम्मानस्य गरिमणः च अनादरः कृतः। श्री भाटिया इत्यनेन एतदपि निगदितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रांगणे विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनं न्यायपालिकायाः उपरि भयप्रदर्शनस्य कुत्सितः प्रयासः आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट पीजी 26-2000 परीक्षायाः उत्तरकुञ्जिकायां प्रत्युत्तर प्रकटीकरण प्रक्रियायाञ्च अधिकाधिक पारदर्शितायै समर्पितायां याचिकायां केन्द्र सर्वकारस्य राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगस्य प्रत्युत्तरं समाहूतम्। न्यायमूर्तेः पीएस नरसिंहस्य न्यायमूर्ति आलोक अराधे महोदयस्य च पीठेन प्राधिकारिभ्यः सूचना निर्गमय्य इयं याचिका पूर्वं लंबित याचिकाभिः सह संयोजिता। याचिकाकर्तृभिः प्रत्येकस्मै अभ्यर्थिने प्रदर्शितानां प्रश्नानां विकल्प उत्तराणां तैः अंकितानां प्रत्युत्तराणां अथ च प्रामाणिक शुद्धोत्तराणां प्राप्तेः अधिकारः याचितः। याचिकायां प्रतिपादितं यत् वर्तमान व्यवस्था अभ्यर्थिभ्यः स्वमूल्यांकनस्य स्वतंत्र सत्यापनं कर्तुम् अवसरं नैव प्रकल्पयति। युक्रेन देशेन अद्य रूस देशस्य एकस्मिन् प्रमुखे तैल संशोधनागारे द्रोणास्त्रैः क्षेपणास्त्रैः च भीषणम् आक्रमणं विहितम्। रूस देशस्य रक्षामन्त्रालयेन निगदितं यत् अद्य प्रातःकाले एव युक्रेन देशेन मास्को नगरस्य दक्षिण पूर्व दिशि स्थिते रियाजान मण्डलस्य तैल संशोधनागारे विशालम् आक्रमणम् आयोजितम्। मन्त्रालयेन समाख्यातं यत् तस्य वायुरक्षातन्त्रेण आक्रमणकारिणां चतुसृणां युक्रेनी फ्लेमिंगो क्षेपणास्त्राणां अथ च एकोनसप्तति द्रोण यंत्राणां पातनं विहितम्। किन्तु द्रोण खण्डानां विकिरणेन तैल संशोधनागारे भीषणा अग्निज्वाला प्राज्वलत्। अमेरिकी राजदूतेन सर्जियो गोर इत्यनेन भारत देशः अमेरिकी उद्यमेभ्यः अनुपमः विपणि प्रदेशः इति निगदितः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग मञ्चे भाषमाणेन तेन प्रोक्तं यत् एआई सेमीकंडक्टर क्षेत्रयोः भारत अमेरिका सहभागिता उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सशक्तिकरणाय परस्परं लाभप्रदा भविष्यति। मोदी सर्वकारस्य एआई प्रयासस्य च तेन महती प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन श्वः कर्णाटक केरल राज्ययोः प्रवासे यास्यति। अमेरिकायाः लॉस वेगास नगरे समायोजितायां अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगितायां भारतीय मल्लेन विश्वजित रामचंद्र मोरे इत्यनेन ग्रीको रोमन वर्गस्य अंतिम प्रतिस्पर्धायां रजत पदकं विजित्य नूतनः इतिहासः रचितः। इति वार्ताः।